ya butrama ho na yebedi komo a efa menu mie ne ye die ho hwe tie opani ba ko pe ya tena sei sabe ya wote enkana enam ni nim die ne tumi ene bene ya wabre opani yo.

0: nasiama mpanifo ahyia ha ahemfo ahyia anya samketoa abaye ne baye ni ntina omu nyina atwa ahyia wa ha sɛde ebeya omu be hu de ekɔsoɔ ɛde me baye de ntumi a ekɔ edi ahim no anya samketoa kura ebe uba akye sɛ amamre ne efra kura keke sɛde omu sia gya baye ne tata okuma no anya samketoa na sabre no de mse nipa bebre wa ha enti ma mempɛ ebi mu na mpanifo ne ni bi ni nkɔmɔ de abaye ne baye asie ɛwa sɛ Open you ready? Me patcho. Me mwa kwaba.
1: Yaja. Openi.
0: Okwa video so life. Na abaya iba kroma me patcho.
1: Abaya iba kroma hawa wadi mkuano oye kroma hadi kwa nti me nyira ha. Na baba wano oyira envi nzuni. Oyira anwa ba ukutamu tiashe. Sebibi nebesi. Na baba wane ni mwa. Chese ebe daddy. Nti kroma hadi. Obia solia. Ababa waiho. Anu akwaje mwa. Ababa waiho. Anu akwaje ni shebrim. Empo di ababa wane yano. Dɔsɔ pa e kamia sɛ sɛnkyɛne bebre na baba wa no yɛ ni wo krom ha
0: yo aja mate bi jawa be ka bebre ma me pɔ bi foforɔ nso na me nkɔ no na me musa no de ɛkɔ me nyɛ mria ba bi so a bi ria ba me pato me mo akwa ba
2: ayɛ me jɔ so a
0: afidie sɛ sɛ yɛ ka sɛ ɛkɔ live ɛwɔ ba bia radio stations for tv so foforɔ nso ɛwɔ so live ɛti me pato abaye yɛ wa gyina yɛ sɛ wɔ de montia ahwehwɛ abaye a obi ahwɛ na nim bie no ɛdeɛ na wo so wo bɔ krom ha yɛ wo ho afa ho
2: media me kura de me free chronic wa ye de no so na ba ha sei me free chrome an kasa ifi se me te sa asem ni na me se me di mani aye dai e be hwe bi me ba nonsense and me ensenie e na ma be du chrome ya na me ba ye de anwasam ko no ye amanfo mo pa wo emei amanfo mo pe kununum ne ye nyina me nua ba ku bi opa wo ba ye wa kan ne sebre mu nsem nyina a kire no ai won wade ababa wane ye ne de e bura dwene ne ntia
0: yo bi nya wutie mi a na kese de e kwoso life no na de wo mne se yesi ahwehwe no e motia hwehwe no se wo wa buru kire mpo na wo fira na wo hu nsem nyina ye dai ababa gumu wo ba bi biara wo biara eni kwase wo tuo na mampo ba ne nchen wo nya fira na na wo din abetom na wo hu nsem nyina begumu na wa kan ye ha wo nyina ye dai e de a kire wo eti ensema e kwoso ha no enya sem keto akura Tumi pa na ekoso na fase loto numbers kwa dia mesia and na 3 days ye yesi wo yini sia na manfo di sa sa manfo di ani timi ya enye loto nkoa wo pa kwantuo wo fira na wo hu se ba bi kunu wa ya kwankire kakra bi na tese wa ya amount no ene ya ye twaso nti no mi jao na wa twaso studio me da si bebre
3: okay bisa for way ene ne ekoso a se twofo ekodu ho no ye twi bi egu ahoma so na in fact ohwe eye emfi enson na obi ayira moti aba befa no na wasan so aba na oba no enye eye ahwehwe nkokitin e na wode bae enye ma bele bebre kawa ani mu nye ma ahodu a wode aba na emum ahwehwe no ne abambofo na ebo ho ban yes esan se yesi dan kama ukopie kro no mo na ye de ahwehwe na simu a maami se oba anye wo na beka wasem na ye kwa na ye ne ye kɔ na ye kɔ hwɛ studio 2 sɛ adanseɛ na ye kɔ ye mamfoɔ edi kyerɛ ye ne atwi bi gu nhoma so ne amafoɔ anya ho yiedie no ye kɔ ne kɔ tie ɛno so abimra
4: yo we dey tie for mu tie mi adanse de kakra me wo fa mu tie ayo ho nyi na me obi a me ye kɔ nsɛ nipa me bro te da gatem akye sɛ adwane kwa me bro a ma adwane kwa me ntimi e me nya kye sɛ adwane kwa nyama kɔ no na me tie mu tie ayo ho nka no na me frɛ no to my friend on one the chassis I walk come a brabo moonsem and then what you say walk I say mommy who dream ye pa no chair me a quench the same in ye to win where is in a minji lotu number 82 show I'm penny and pa bo di mame no a banabo a my name sano so anam reno me jain sano no my ne a busuya a humia a di misi a pakem a busuya humia a mo wahu a miso wa hene to me so madan sidi kakra me wofa mo uti a yon wano no
3: Yam kɔso na yɛnti adanse die na abi ɛnka ho na
2: yɛ bɛ di sɛ fɔ amuti mi adanse kakra me dia fa moti ahwehwɛ ho ni yɛ ɔba walefo ma wale mfie num ni na ho wa yɛ dina mame mame sɛ fɔ ni me nkuma fɔ kura ho mi a de ɔmo ba yɛ me no na ka fɛ kwa ma yɛ mmɔbɔ na meti moti ahwehwɛ ɛnka na me frɛ no ma nkasampo ana ɔno ahyɛ aseɛ sɛ wɔka me nsɛm na meka sɛ